0: više cile mile, brate.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Kažu evo da se petkom sve nekako lakše diše. Kafa je ukusnija, osmi dolazi bez puno razloga, a sat kao da malo brže otkucava prema vikendu. Tako da ako ste već na poslu, u automobilu ili možda tek otvarate oči, neka vam ovo jutro bude baš onako kako zaslužujete. Mirno, pozitivno i naravno ispunjeno dobrom energijom. Danas je ovo petak, kao što sam već i rekla, kraj radne sedmice je na dohvat ruke, a narednih nekoliko sati provešćemo zajedno uz odličnu muziku, zanimljive priče, korisne informacije i naravno ono najbitnije nama svima, dobro raspoloženje. Tako da neka vam ovo jutro bude lijep početak još ljepšeg dana. Ekipa iz prve smjene želi vam dobro jutro. Ostanite uz Bet Radio, udobno se smjestite gdje god da nas slušate. A mi ćemo se evo pobrinuti za ovaj petak da započne uz osmih. Doris Dragović u nastavku i petak.

7:22, vrijeme je za servisne informacije. Dakle, što se tiče vremenske prognoze za Bosnu i Hercegovinu, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje je zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a što se tiče dnevne temperature od 29 pa sve do 35, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Jutarnja temperatura u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zareksa salona, namještaja, iznosi 23 stepena Celzijusa. A sada što se tiče stanja na putevima, dakle uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. A što se tiče graničnih prelaza, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom evo da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su ipak očekivana. Tako da vozače savjetujemo da se prije polaska na put dobro informišu. Mi ćemo dalje uz Zdravka Čolića, April u Beogradu.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

0: plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija. Let's go, this is your
1: radio. 99.9. We got more hits for you, so stay tuned.
2: Bet Radio. Bet Radio.

0: pravi lider. Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
5: Ista soba, isti krevet,

0: Ju i zabavu. Dobrodošli u sportsko rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina. Vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa, odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: program.
1: Dobro jutro, evo još jednom. Vrijeme je za sportski petak. Ovog jutra pričamo o najvećem sportskom događaju godine. Naravno, to je svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali i o sportisima zbog kojih je Bosna i Hercegovina ovih dana posebno ponosna. Pa evo da počnemo od mundijala. Nakon više od mjesec dana vrhunskog fudbala stigli smo evo do same završnice. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo onako u historiji koje se igra sa čak 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. To svi vrlo dobro znate. Novi format donio je čak 104 utakmice i mnogo više iznenađenja nego što smo i navikli. Veliko finale igra se u nedjelju na stadionu u New Yorku i New Jerseyu, gdje će biti spuštena zavjesa na najveći mundijal ikad. Prije same utakmice FIFA je pripremila veliki spektakl zatvaranja uz brojne svjetske muzičke zvijezde i bogat zabavni program. Svi znate evo da je do finala prva stigla Španija, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španci će tako imati priliku osvojiti svoju drugu svjetsku titulu nakon one iz 2010. godine. Ono što mi je evo posebno zanimljivo jeste da je ovaj mundijal pokazao kako danas više nema malih reprezentacija. Nekada su favoriti bez problema prolazili grupnu fazu, a danas svaka utakmica može donijeti neku novu senzaciju. Upravo zbog toga fudbal jeste najvažnija sporedna stvar u svijetu. Još jedna evo zanimljivost, ovo je prvenstvo oborilo brojne rekorde po posjećenosti. Stadioni širom SAD-a, Kanade i Meksika bili su gotovo rasprodani, a navijači iz svih krajeva svijeta napravili su atmosferu kako se rijetko viđa. A evo kada govorimo o Bosni i Hercegovini, naša fudbalska reprezentacija, znate i svi, ispisala je lijepu priču plasmanom među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Nakon izlaska iz grupe, put je zaustavljen protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, ali ostaje evo činjenica da je BiH pokazala da ima kvalitet za najveću svjetsku scenu. Možda smo željeli još jedan korak dalje, ali ova reprezentacija je pokazala da možemo igrati ravnopravno na najvećoj sceni. To je dobra poruka za budućnost našeg fudbala. A sada vijest koja je mnogima izmamila osmijeh. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ponovo je u finalu svjetskog prvenstva. Naši zlatni momci još jednom su dokazali zašto ih cijeli svijet smatra jednom od najboljih reprezentacija svih vremena u ovom sportu. Godinama evo osvajaju medalje, evropske i svjetske titule, a sada imaju priliku dodati još jedno zlato u bogatu kolekciju. Ovo su ljudi koji nas uvijek podsjete da se najveće pobjede ne ostvaruju samo talentom, nego i karakterom. Kada god obuče dres Bosne i Hercegovine, daju sve od sebe. Iskreno, kada oni igraju, čovjek jednostavno mora navijati srcem. I zato danas onako držimo palčeve upravo njima. Dok cijeli svijet priča o zvijezdama mundijala, Bosna i Hercegovina ima svoje sportske heroje koji godinama donose medalje kući. Nadamo se da ćemo u nedjelju evo uživati u vrhunskom finalu svjetskog prvenstva, ali još više se nadamo da ćemo vrlo brzo slaviti naše odbojkaše, jer medalje prolaze, rekordi se ruše, ali ponos koji sportisti donesu svojoj zemlji ostaje onako zauvijek. Nastavljamo dalje uz naš jutarnji program, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

9:01. Vrijeme je za našu rubriku Pregled sedmice. Da vidimo šta je to aktuelno bilo ove sedmice. Pa prvi na listi su, kaže, Mladi u fokusu, obilježen svjetski dan vještina mladih. Ove sedmice obilježen je svjetski dan vještina mladih, koji podsjeća koliko je važno ulagati u obrazovanje, nove tehnologije i znanja koja će mladima pomoći da lakše pronađu posao i grade svoju budućnost. Ove godine je poseban naglasak stavljanje na digitalne i zelene vještine. Nekad, evo, mislimo da su male stvari onako nevažne, ali svaki novi kurs, svaka knjiga ili nova vještina može promijeniti nečiji život. Ulaganje u sebe je uvijek najbolja investicija. Drugi na listi, sportski spektakli širom svijeta. To evo i sami znamo. Protekle sedmice ljubitelji atletike uživali su u jednom od najjačih mitinga Dijamantske lige u Monaku, gdje su nastupali najbolji svjetski atletičari. Sjajne utrke i novi vrhunski rezultati još jednom su pokazali koliko sport inspiriše ljude. Sport je ipak i najbolji dokaz da se upornost isplati. Svaki rekord koji danas gledamo nekad je bio samo nečisan. Kultura i tradicija i dalje okupljaju ljude u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini nastavljeni su brojni kulturni događaji i festivali koji tokom ljeta okupljaju umjetnike, muzičare i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Takvi događaji promovišu domaću tradiciju, turizam i zajedništvo. Pa eto, ljeto nije samo vrijeme odmora, nego i prilika da upoznamo ljepote naše zemlje. Nekad najljepše uspomene nastanu baš na festivalima i manifestacijama koje imamo gotovo na svakom koraku. I ono, naravno, najaktuelnije, što bi se reklo, ljeto je u punom jeku. Vrijeme je za male trenutke sreće. Možda nije vijest sa naslovnice, evo, ali ova sedmica donijela je pune bašte, izlete, kupanja, večernje šetnje i druženje. Ponekad su upravo te male stvari ono što sedmicu učine posebnom. Tako da ne moramo svaki dan doživjeti nešto veliko da bismo bili sretni. Dovoljan je osmijeh, dobra kafa, omiljena pjesma i ljudi koje volimo. To su vijesti koje ne završe u novinama, ali ipak ostanu u srcu, jel tako? To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice. Onako, pozitivne vijesti su obilježile našu zemlju. Nadamo se, evo, da će i ove sedmice što ide biti još boljih. Severina u nastavku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: 9:41, kao što znate, vrijeme je za rubriku zdravlje. Danas govorimo o tome, ako vam je vrućina pokvarila san, evo što se događa sa vašim tijelom. Ljetne vrućine i tropske noći mnogima otežavaju san, a stručnjaci upozoravaju da samo jedna neprospavana noć može poremetiti koncentraciju, apetit, raspoloženje i nivo energije narednog dana. Ljekari kažu da posljedice nespavanja ovise i od hronotipa, odnosno prirodnog ritma budnosti i pospanosti. Također, navode da se nakon loše noći ljudi često budu iscrpljeni, ali i blago uznemireni jer tijelo pokušava održati budnost. Kapci vam se spuštaju, oči postaju crvene i natečene, pojavljuju se podočnjaci, sporije razmišljate i imate slabiju emocionalnu stabilnost. Kako dan odmiče, raste i nivo kortizola, hormona stresa, što kratkotrajno može pojačati budnost, ali je povezano i sa većom anksioznošću, sa te slabijim imunitetom. Zbog manjka sna, slabe fokus, pamćenje, sposobnost rešavanja problema, a kasnije može nakratko utoniti u san, što može biti opasno u vožnji ili sličnim situacijama. Stručnjaci upozoravaju i na promjene apetita, jer loš san utječe na hormone leptin i grelin, što može pojačati glad i želju za ugljikohidratima. Tako da savjetujemo umjeren unos kofeina, laganiju prehranu, kretanje na dnevnom svjetlu i kratko drimanje od 10 do 20 minuta. Dok za san tokom vrućina preporučuju provjetravanje prostora i mlaku, ali ne ledenu kupku prije odlaska u krevet. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Kad po kad, nota po nota,
3: kiša dobrih nota.
2: Red radio.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
3: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
3: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
5: SGS laminati.
4: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: 9:51. Mi u nastavku slušamo Jovanu Pajić, Dođe meni, i ovim putem ćemo da odjavimo naše jutarnje druženje, da vam kažemo da od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i onda mijenjamo muziku. Tek od 11 sati krećemo da startamo naš SMS party, a naravno pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac, jer ipak, kao što znate, domaće je najzdravije. Uživajte u nastavku.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: U nedjelju 19. jula biće proglašeni prvaci FIFA svjetskog prvenstva za 26. godinu na stadionu New Jersey. Osim legendarnog trofeja i prestižnih zlatnih medalja, pobjednički tim dobiće i novi simbol triumfa. Po prvi put u historiji FIFA takmičenja prvaci će osvojiti i šampionske prstene. U ograničenoj seriji više od 2000 primjeraka, 30 će pripasti pobjedničkoj reprezentaciji, dok će 1996 biti dostupno navijačima kao službeni suvenir FIFA svjetskog prvenstva za 26. godinu. Svaki prsten biće personaliziran, numerisan i isporučen uz certifikat autentičnosti.
0: Vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas protiv Irana igra finale svjetskog prvenstva koje se održava u kineskom Hangzhou. Duel starih rivala trebao je početi u 8 sati i 30 minuta, ali je odgođen. Razlog je taj što utakmica za treće mjesto još uvijek traje, a čim se završi uslijedit će kraća pauza te početak duela BiH i Irana. Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je novi okršaj sa najvećim rivalom u svjetskoj sjedećoj odbojci. Iran će braniti titulu svjetskog prvaka koju su osvojili prije 4 godine u Sarajevu, dok će BiH reprezentativci pokušati vratiti svjetsko zlato u Bosnu i Hercegovinu.
0: Vijesti.
1: Građani Bosne i Hercegovine koji bez vize putuju u države Evropske unije očekuju nova pravila. Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja ETIAS trebao bi biti uveden u posljednjem kvartalu 26. godine, iako tačan datum početka primjene još nije objavljen. Važno je naglasiti da sistem još nije aktivan, te da Evropska unija trenutno ne prima službene prijave. ETIAS će biti obavezan za državljane zemalja koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom, uključujući i građane Bosne i Hercegovine koji sa biometrijskim pasošom putuju u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku, Italiju i druge države obuhvaćene ovim sistemom. Odobrenje će važiti za boravke od do 90 dana u periodu od 180 dana.
0: Vijesti.
1: Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na skoro 5000, saopštio je predsjednik Venecuelske narodne skupštine. Pozivajući na zvanične podatke, predsjednik je napisao da je povrijeđeno 16000 ljudi, dok je bez krova nad glavom ostalo 17000, pošto je 190 zgrada potpuno uništeno, a veća šteta je nanesena na 856 objekata. Zemljotres i magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna u razmaku od 40 sekundi. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, dok se na jugu očekuje do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 28 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija.
2: Sata nad gradom.
3: Radio Pet.
1: I kao što smo i najavili, od 10 sati krećemo da mijenjamo muziku, tako da u nastavku Karleuša, Mata Hari.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme. 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Na pravoj ste adresi, 99.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjeni slušalci Betradija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav. Ponovo smo u emisiji Podsjetnik. Nadam se da ima naziv ove emisije svoju svrhu i u praksi. Nadam se da ova emisija barem nekom o životu pomogne. Podsjetio bi nas danas sve da budemo svjesni i ubjeđeni da sve blagodati, ama sve blagodati ovog svijeta samo su od našeg stvoritelja. Sjedi, brate i sestru, porazmisli. Sve što imaš i znaš i ono što ne znaš, sve je od našeg gospodara. I svrha ovog života je da priznaš sve blagodati. Sve blagodati da pripadaju samo njemu. I da tražiš od gospodara da te nadane sjećanjem na blagodati, da ne zaboravljaš na njih, da se ne praviš mačak tuže, da ne govoriš ovo sam ja sa svojih 10 prsti. U suri Araf u 69. majetu naš stvoritelj kaže: Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Neka su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati, da biste postigli ono što budete željeli. Vidite, braćo i sestre, uslov za uspjeh na oba dva svijeta jeste da nikad ne zaboravimo da su sve blagodati ovog svijeta samo djelo našeg gospodara. Sve nam je dao, sve je stvorio samo iz jednog razloga, a to je da budemo pokorni kao i sva druga bića. Ti koji još nisi pokoran, ti koji još čekaš, ti koji odgađaš, ti kome je šeitan uspiju donijet velike nade u životu, ima vremena, poslije će ja to. Nek znaš da na ovom svijetu nema uspjeha bez truga. Vjerujem da svakog čestitog insana koji se i zrno jedno boji svoga stvoritelja i stajanja pred njim, interesuje koje su to tri stvari bez kojih nema uspjeha ni na ovom, a ni na onom svijetu. Sa, kaže Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi, to je zahvala stvoritelju, istijaza od grijeha, znači traženje utočišta od Allaha uzvišenog da nas sačuva od grijeha, i teoba, pokajanje. Ova prva stvar, zahvala Allahu, trebaš biti mrtav već na ovom svijetu, samo hodat i da budeš nezahvalan stvoritelj. Zahvalnost je srcem, jezikom i djelima. Allah uzvišeni gleda u srce i u djela. Čuvaj se na ovom svijetu da ti ne daj Bože
djela ne prate ono što pričaš. Prenosi se od Selefa, dobri moj insanu, da će ljudi u paklu, u džehennemu osjetit jako nezgodan smrad, pa će se okretat odakle dolazi, pa će doći do čovjeka od koga se širio taj smrad, pa će ga pita: bolan, bolan, šta si to radio pa se ovakav neugodan miris od tebe širi? Kaže: pričao sam nešto što nisam radio. Pričao sam drugima, pozivao sam drugi da to rade, a ja isto to nisam radio. Hem što su takvi licemjeri, hem što su nezahvalni stvoritelju. Zato gledaj da budeš zahvalan i srcem i jezikom, a i svojim djelima. Ako ti je gospodar podario lijepo auto, gledaj da ga koristiš sa drugim ljudima, zato što te Allah počastio tom blagodaću. Dalje, istijaza od grijeha kao jedan od uslova za uspjeh na oba dva svijeta. Znači, traženje od Allaha da te zaštiti od grija. Kako naš narod kaže, bolje je spriječit nego liječit. Kad upadneš u klopku, u neku od klopki šetanski, teško se vadit. U bilo koji porok, u bilo koji veliki grije. Zato prije nego što išta se desi od grijeha u tvom životu, moli uzvišenog Allaha da te sačuva. Lijepo su nam prenijeli ashabi Allahog poslanika ali su salam, koji su molili na sljedeći način: gospodaru, molimo te za sve ono za što te molio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Tražimo zaštitu od svega onog od čega je tražio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bolje ti je sačuvat se od grijeha nego stotine dobrih dijela uradit. Ali nek znaš i ovo, najveći grijeh po nekim definicijama je da povjeruješ samo, da povjeruješ da postoji grijeh veći od Allahovog oprsta. Znači, takav grije ne postoji na ovom svijetu. Jer kaže naš gospodar: ketebe ala nefsi rahme, propisao sam sebi milost. Kad tako nešto čuješ, trebala bi nam se otisnut suzan iz lice. Propisao sam sebi milost. Ne možeš ti uradit grijeha koliko ih Allah uzvišeni može oprostit. Ali ono što je bolji od traženja oprosta je tražit od gospodara da te zaštiti od grijeha. Lijepo je i najpreporučenija stvar možda na ovom svijetu je da čovjek stalno isti kvar čini. Ali ono što prije isti kvara čovjek treba da čini jeste da traži da ga gospodar sačuva od svakog grijeha. Zato kad god se nađeš u nekom od velikih grijeha, nek znaš da si prepušten sebi, nek znaš da nisi u Allahove milosti. Treća stvar koja je
uslov za uspjeh na oba dva svijeta jeste teuba. Iskreno pokajanje svome stvoritelju. Kako naš gospodar kaže, tubu ilallahi teubeten nasuha. Pokajte se svome gospodaru iskrenom teubom, iskrenim pokajanjem. Nemoj se igrat sa gospodaru. Nemoj da to nonšalantno radiš. Nemoj da tražiš oprosta i da se kaješ nemarno. Nego kad skontaš da nisu više za tebe grijesi, pani na seždu i iskreno se obrati svome stvoritelju. Oprosti mi, gospodaru, neću više. Znaš kad ti svojoj mami i babi kažeš, neću, Boga mi više. Odmah se podigne prut, odmah se ozari lice. I kad razmišlja ovako, a kako se tek naš gospodar obrati, obraduje, kad se mi iskreno pokajemo. Jel znaš, mladiću, tebi se obraćam, da ničim ne možeš obratovat gospodara kao mlad kad se pokaješ. Kao mlad kad se pokaješ i zauvijek ostaviš neke nevaljaštine. Znaš koji je znak da ti je Allah oprostio? Ako se više ne vraćaš njemu. Ako se više ne vraćaš tom grijehu. Vidite, obraćaj, sestre. Allah prepusti čovjeka sebi da učini grije. Ali ga je nadahne da se iskreno pokaje. Kako je plemenit naš gospodar. Zato čovjeka nekad grije nauči pameti. Pa ga on u životu uvijek drži ozbiljnim, tužnim. I onim koji stalno sebe kori, a što ti je to trebalo? Da Bogdom nisam gospoda. Eto, gospodar voli kod našeg, da se nađe kod našeg srca. Stalna tuga zbog grijeha kojih si činio. Zato kad te snađe blagodat, to je Allahova dobrota prema tebi. Kad počiniš grije i kad ti uskrati neku blagodat, nek znaš da si zaslužio i da ti više ta blagodat ne dolikuje. Nek znaš uzroci napuštanja roba od našeg gospodara uvijek su skriveni i dolaze od roba. Ono što kriješ, ono što ne bi volio da se sazna, znaš, to je i definicija grijeha. Ono što tišti dušu i ono što ne bi volio da drugi ljudi saznaju. Nemoj to da zaljevaš u svom srcu. Nemoj to da uzgajaš. Nemoj to da čuvaš kao svoju tajnu. Moraš je reći svome gospodaru. Ona će te odvest u zabludu. A uzroci upute gospodaru su uvijek od Allahove dobrote. Što nekog počasti,
šta nekog počasti svojom blagodati. Zato moli Allaha da budeš od onih koji se uvijek, uvijek sjećaju svoga stvoritelja i sjećaju da su sve blagodati na ovom svijetu samo od njega. I da podsjetim svakog Allahovog roba, naročito naše sestre, da jedan od onih koji će imat najjači krik u džehennemskoj vatri je osoba koja Allahove blagodati zloupotrijebi u grije. Zato, sestro, čuvaj se da svoje blagodati i svoje zinete koje ti je Allah uzvišeni dao ne zloupotrebljavaš. Moli Allaha da te učini od onih koji zahvaljuju na blagodatima, a ne od onih koji prkose zloupotrebljavajući te blagodati i te zinete. Molim uzvišenog Allaha da nam bude na pomoći i da nas učini od onih koji mu zahvaljuju stalno, stalno na blagodatima. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: Ima jedno mjesto.
4: Pozdrav za Mufli, za Baltu
3: Zimče
4: i moje bombaše.
3: Bije
4: kafanica, laganica.

0: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Crveno obuci, nek sluti na rado.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Kaže ovako, pozdrav vama, pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav vozaču Valtre 174. Veliki pozdrav za kolektiv Agro Mašića.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Specijalan pozdrav za Milana i radnu ekipu SS Monta. Uz poruku radimo dok ne popadam. Nažalost, nemam vašu traženu pjesmu u arhivi, ali evo nadam se da može proći i ova.

0: vijesti Bet Radija.
1: Tačno je 12 sati i vrijeme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija. Prosječna mjesečna plaća prosječna mjesečna plaća neto plata po zaposlenom za maj 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1698 konvertibilnih maraka i nominalno je niža od 0,5%, a realno viša za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna plaća neto plata po zaposlenom za maj 2026. nominalno je viša za 6,8%, a realno viša za 1,2%. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za maj 2026. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 2658 konvertibilnih maraka i nominalno je niža za 0,4%, a realno viša za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas donijela odluku kojim se usvaja program o utroška sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima o unapređenju avioprometa Federacije Bosne i Hercegovine za aerodrom Bihać. Predviđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će utrošena za otkup zemljišta, troškove pretvorbe zemljišta te izgradnju aerodromskog kompleksa. Odlukom je propisano da će sredstva biti korištena i za nadzor nad izvođenjem radova, za troškove komunalne naknade, usluge izrade master plana i izrade glavnih idejnih projekata, izmještanje vodovodne mreže na postojećoj lokaciji radova, što uključuje i nadzor na izvođenjem radova, kao i postavljanje ograde, rasvjete za zaštitu meteo stanice, te opravka ograde poslovnog kruga aerodroma Bihać. Vijesti. Nakon mirnog protesta ispred gradske uprave Zenica, predstavnici radnika toplane održali su sastanak sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem na kojem se razgovaralo o isplati za ostali plaća, a dugu između javnog preduzeća Grijanje i nove željezare Zenica te budućnosti toplane. Iako su izneseni prijedlozi za prevazilaženje krize, konačno rješenje još nije postignuto. Sindikalni predstavnik radnika Nermin Šišman ranije je pozvao građane da podrže njihove zahtjeve, ističući da će pokušati ostvariti svoja prava ispred gradske uprave. U najboljem slučaju radnici toplane i nove željezare Zenica svoju budućnost će znati u narednih desetak dana, kada se očekuje pravosnažno rješenje kantonalnog suda u Zenici nakon žalbe na rješenje općinskog suda Zenica kojim je odbijena vanredna uprava u novoj željezari Zenica. Groznica pred finale svjetskog prvenstva između Španije i Argentine dostigla je tačku usijanja, a sa njom i cijene ulaznica koje ruše sve dosadašnje sportske rekorde. Prosječna cijena karte na tržištu trenutno iznosi nevjerovatnih 9717 eura, čak i ako se odlučite za najjeftiniju opciju koja podrazumijeva najlošije mjesta na stadionu i ne uključuje nikakve posebne popuste, morat ćete izdvojiti čak 3496 eura. Kao da astronomske cijene nisu dovoljne, organizatori velikog finala suočavaju se i sa nepredviđenim prirodnim okolnostima. Sudar Titana između Argentine i Španije garantuje nogometnu historiju, a bogati sretnici koji budu na tribinama platit će najveću cijenu ikada zabilježenu u svijetu sporta. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u sjevernim područjima Bosne su moguće lokalne pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. A u našem gradu sunčano uz 31 stepen Celzijus. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje-Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaci kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanje, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidine dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija dolazi do povremenih opustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani Prisika, Deleuše i Zupci, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivni saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje, na ulazu, a na jugu i istoku, na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A što se tiče najavljene radarske kontrole za današnji dan, iz policijske službe Gradačac, od 14.30 do 15.30 M14.1 Mionica 1. To bi bilo to o pregledu stanja na putevima. Bilo gdje da putujete, sretan put vam želi Bet Radio. I ostanite uz 3.9.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, kraljstvo, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
3: Da me srećnim čine tuđe pri.
2: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Kradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Pozdrav za 39-ke.
3: Pozdrav za Zeta Kenana iz Graca, od Punice i Punca, iz Ferlaha i Cure Enise. Veliki pozdrav, slušamo Asima Bajrića u nastavku.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Bez galame, slijede reklame. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Ne idem.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije. 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu.

0: www.radio-mladić.com
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
6: Vaša omiljena frekvencija 99,9.

0: vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, 14 sati i 1 minuta. Na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx i vreme je za najnovije vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu najavili su da će u ponedjeljak stupiti u štrajk zbog neredovnih plata i teške financijske situacije. S obzirom na to da su iscrpljene sve mogućnosti iz sindikata javno-komunalnog preduzeća, ističu da su primorani na ovaj korak kako bi zaštitili osnovna prava radnika i njihovih porodica. Snaga i dužina obustave rada, naglašavaju u sindikatu, direktno zavise od brzine reakcije nadležnih i pronalaska rješenja za nastalu financijsku krizu. I sindikate su pozvali na hitan sastanak kako bi pronašli izlaz iz ove situacije i izbjegli kolaps komunalnog sistema.
0: Vijesti.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma saopštilo je da je federalni plan upravlja otpadom koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila. Ključni strateški dokument kojim se uspostavlja novi koncept upravljanja otpadom i stvaraju pretpostavke za usklađivanje sistema s evropskim standardima i principima cirkularne ekonomije. Novi plan donosi zaokret u odnosu na dosadašnji model upravljanja otpadom. Umjesto sistema zasnovanog prvenstveno na prikupljanju i odlaganju otpada, uvodi principe cirkularne ekonomije koje se prioriteti daje sprječavanju nastanka otpada, ponovnoj upotrebi, reciklaži i iskorištavanju vrijednih sirovina, dok se odlaganje tretira kao posljednja opcija. Dodaju da su za provedbu aktivnosti predviđenim planom procijenjena ulaganja oko 1 milijarda i 700 miliona konvertibilnih maraka koja će se osiguravati kroz budžete svih nivoa vlasti. Sredstva Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, međunarodne kredite i grantove, fondove Evropske unije te ulaganje privatnog sektora.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Elvisa Kelmendija zbog krivičnog dijela izazivanja opće opasnosti. Optuženi se tereti da je 22. marta vozeći automobil na području Iliđe kroz prozor ispalio 12 hitaca iz pištolja. Na taj način je ugrozio živote putnika u automobilu, građana koji su se kretali ulicom, kao i osoba koji su u tom trenutku boravile u baštama ugostiteljskih objekata u jednom stambenom poslovnom kompleksu. Postupajuća tužiteljica je predložila sudu saslušanje 5 svjedoka, jednog vještaka i izvođenje oko 40 materijalnih dokaza, zaopšteno je iz ove pravosudne institucije.
0: Vijesti.
1: Selekcija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Kini nakon što je poražena od Irana 3:1 po setovima. Iran je bolje otvorio utakmicu i osvojio prva dva seta sa 25:1 i 25:20 da bi BH reprezentativci uzvratili u trećem setu koji su dobili rezultatom 25:20 i vratili neizvjesnost u meč. Vredi podsjetiti da je plasmanom u finale svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine ujedno osigurala i nastup na paraolimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljevina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. A u našem gradu 33 stepena Celzijusa. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank Cafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama. Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija. Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Ženim se, slušamo nervoznog poštara. Pozdrav vama u studiju.
3: Ženim se, ženim se, stare ću cure.
2: Pozdrav radnoj ekipi i Agro Mašića, a poseban pozdrav Crvenoj Felgi.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašića, a poseban pozdrav crvenoj Felgi. Evo ide nevjesta, slušamo.

0: partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andre

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Deleuša i Zupci, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Što se tiče najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca do 15.30 M14-1 Mionica 1, od 20.45 do 21.45 M14-1 Mionica 2 i od 22.30 do 23.30 M19 Mionica 3. Na području Srebrenika od 20 do 21 sat Tinja, od 21 do 22 sata Donja Potpeć. A što se tiče Brčko distrikta, od 21 do 23 sata Brčko Bukvik. Bilo gdje da putujete, sretan put i ostanite uz 39-ke.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti regionu.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. We'll be right back.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana, i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
3: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
3: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smije, miješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
3: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko, i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.
5: 15 sati i 43 minute. Jeste li završili sa poslom, dragi naši slušaoci? Ova ljubav za godine naše. Vrijeme je za odmor. Vikend nam je tu. Oko tebe. Ili možda već negdje putujete na neki odmor zasluženi. Ja čekam vaše poruke. Pišite nam. Život je pred nama. Gdje nas slušate?

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Sisife! Ej, Sisife!
5: Šta hoćeš, bolen?
6: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
5: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
7: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
8: 24 sata najbolje muzike.
9: Bet 99.9
8: FM. Drugačiji od ostalih.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99 Gradačac nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi Mliječne industrije 99 Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi zaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo mi dalje, 17 sati i 17 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Voljela si jutrom da uraniš, Roki Koki pozdravlja treću smjenu, ako može samo mene, voljela si lažno. Može, naravno, dobra fora, dobra, svaka čast. Veliki pozdrav za Ameriku.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Roki Koki pozdravlja treću smjenu. Pozdravi za sve slušatelje Vest radija. Slušamo Draganu inicijale, a pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

cijena dana u Tržnom centru Deluxe, Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Subota, 18. juli, pileći batak sa karabatkom 3,85 po kilogramu, ulje Floriol 1 litar 3,35.

0: Marketing Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: VIP SMS.
4: E, sada slušamo Kemala, Eh da sam.
5: Oho!
4: Veliki pozdrav mom zetu u Njemačkoj, Edinu Aliću, sa porukom dok ti se izležavaš kod kuće, moje dijete radi. Roki koki u potpis.

Slušamo Andreanu Čekić, Kraljica u zlatu, večeras u Šamcu. Koncert Andreane Čekić i Olje Krlauše. Nakon ove pjesme poslušajte peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja. A potom nastavljamo uz vaše SMS poruke.

0: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radija.
2: Belami Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto, vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Belami Onyx DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: We're online.
5: Radio 24/7.
4: You're listening to the hottest station.
5: Radio Bet Gradačac
6: 99.9.
7: VIP SMS.
8: Eto, ispratili smo male oglase, nastavljamo uz vaše SMS poruke. Veliki pozdrav velikom prijatelju Safetu Čoriću koji trenutno vozi prema Bosni i naravno sluša Bet Radio. Pozdrav za treću smjenu, Roki Koki u potpis. Pozdrav za Rokija, sretan put Safetu, želi dežurna ekipa.

Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.
4: VIP SMS.
5: Veliki pozdrav mom velikom prijatelju Safetu Ćoriću koji trenutno vozi prema Bosni i naravno sluša Bet Radio. Pozdravi za treću smjenu Roki Koki u potpisu. Safetu sretan put, a pozdrave šaljemo za Ameriku.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Euro Profi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.

0: prijateljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: VIP SMS.
3: Veliki pozdrav mom velikom prijatelju Safetu Ćoriću koji trenutno vozi prema Bosni i naravno sluša Bet Radio. Poruka Havki, ovo je za Muštuluka, stiže Zmaje. Pozdrav za treću smjenu, za sve Betovce, Roki Koki u potpis. Pozdrav za Rokije.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
6: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
7: Ali bolan!
6: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
7: Ma čekaj!
6: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
7: Ama jedva krevet stane.
6: Ostalo sve po 20 kvadrata.
7: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
6: SGS laminati gratis u gradnja do 20 kvadrata.
8: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
6: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
9: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: 18:45, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Bellamy Onyx se spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. E, sada se malo vraćamo u 70. godine, slušamo Živku, Pisma bez potpisa. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini od Semberke. Pozdrav za našu Semberku.

0: dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Slušamo Enesa Begovića, Nekad sam bio Niko. Pozdrav ekipi Bet Radija, Betovcima, mojoj supruzi, njenoj dječici. Idemo peza, sretan početak. Pozdrav od Mička iz Lidenbruka. Veliki pozdrav za Njemačku.

0: vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Od 16. do 18. jula iz ponude izdvajamo Keks Moto kakao 288 grama, 2 marke 45, Carlsberg 0,33 litra, marku 25, Sladoled Happy Family, čokolada i voćni miks 1000 ml, 3,20, Brank kafe 3 u 1, 10 plus 2 gratis, 2,70, deterđent Persil 3 kg, 6,90, vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: VIP SMS.
2: Samo mene voljela si lažno, slušamo Šabana, veliki pozdrav za dva najjača vigera u Beču, Adu i Nečku. Roki Koki pozdravlja treću smjenu, ako može, samo mene voljela si lažno, lahati. Može naravno. Pozdrav.

0: najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Slušamo i Živkicu Miletić, Svratila sam samo da te vidim. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini i slušateljima od Semberke. Pozdrav za našu Semberku.

0: marketing. Bet Radija.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: optikaustadić.com.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Predvečernji program stavimo pripremu za večernji parti koji počinje od 20 sati, a u nastavku slušamo Živka Đokovića, Moje srce nije od čelika, pozdrav po želji naše Semberke, a pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 3.

0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zogs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zogs & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: VIP SMS.
3: Minut dva. Slušamo Sinana od Silvera za BH ambasadu Stuttgart.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
1: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
3: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegom.
9: Sa tuš me.
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
10: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
1: VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro več. Eto, vrijeme je da započnemo i večernji program na talasima Bet Radija. Petak veče, vrijeme kada se zaboravljaju sve obaveze i problemi. Petak veče, vrijeme rezervisano za odmor i opuštanje. A najbolje opuštanje je uz dobru muziku, a naš večernji program i SMS druženje će vas pratiti sve do ponoći uz muziku koju ćete vi birati. Pozdrave i čestitke, naravno, ćemo vaše da prenesemo na sve četiri strane svijeta putem naše internet adrese radiobet.eu i naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz. Znači, ove večeri naš večernji program u znaku vaših muzičkih želja. E sada, bilo da ste kod kuće, u društvu, na putu ili se spremate za izlazak, neka Talas i Bet Radija budu vaš najbolji prijatelj. Ja moram da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji, naravno našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša. Naravno, i ovo večer započinjemo uz pozdravnu pjesmu od dežurne ekipe. Naravno, pozivamo vas sve da nam pišete vaše poruke, da pozdravite, da čestitate. Uz Bojanu i Grešku želimo vam ugodno, veselo i raspjevano veče. Dobro nam došli. Čekamo vaše porukice. I naravno, dobar prijem i dobro druženje vam želimo.

0: VIP SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za Betovce, Rocky Kong.

rođeni u pravo vrijeme, slušamo Suzanu Jovanović, pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi i Selma tebi, ako može Balkan Boj od Jelene Krleuše. Pozdrav za Eminu.

pozdrav za voditeljicu, pošto se oglasila Šefika, pa onda evo jedna pjesma za vas dvije, Jašar, Ljubav bez ljubavi, lije provodi, pojedi nešto slatko. Slušamo Jašara.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Mileta i Ruku pod ruku.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Dule i Idi, idi, putuj.

0: VIP SMS.
1: Prokleta je žena ta, slušamo Halida Bešlića. Roki Koki preko bare pozdravlja svog velikog prijatelja iz Modričkog luga, Nedžiba Lolića, sa porukom da te nema, trebalo bi te izmisliti. Pozdravi za našu mrkulju.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav za Mireta i društvo na Vidari. Slušamo Šerifa iz Toka Fana.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Dobro večer, Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Ako može Brena, recite mu da ga volim. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže Selma, evo nove, a mnogo dobre pjesme od Nihada Alibegovića, Hiljadu noći. Pozdrav slušateljima i slušateljkama od Velide. Veliki pozdrav za Velidu. Evo premijerno Nihada Alibegovića.

Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: VIP SMS.
1: Za Pukija i društvo na jezeru od Silvera.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šerifa i teško je o Silverovoj želji.

idemo dalje. Dobro veče, ako može, pjesma za najbolje roditelje. Voljele su oči crne i zelene, lijep pozdrav. Naravno da može, slušamo Šems.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Naredna poruka kaže za moju dušu, a i za ekipu na Posavskoj kući. Voljela je jutrom da urani

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: 22 sata i 58 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. E sad, za spavanje, ekipa zaspala na poslovskoj kući, koje je pijan zaspao za stolom. Slušamo Rade Talacković.

0: VIP SMS.
1: Po Silverovoj želji slušamo Merlina zbog tebe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za odabrano društvo uz rijeku Sanu od Ibuke za kuma Surdu i naravno ljepše polovine.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Šerifa, samo ti si uvijek ista.

Koki Koki preko bare pozdravlja sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav i za treću smjenu. Kaže specijalan pozdrav za Neznanku. Nije se udala, živa je još uvijek. Pozdrav za Rokija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Ljuba Lukić, što si tužan, druže moj? Pozdrav dragoj Selmi i našem Silveru i hvala za pozdrav od Velide. Pozdrav za našu Velidu.